Kosebom. Kosebom, nima kamba yaro. Kosebom, nima kamba yaro. Kosebom, nima kamba yaro. Kosebom, nima kamba yaro. Kosebom. Kosebom. Kosebom, nima kamba yaro.